hivanto no malele lukulu ko yala chekola mai mpunye mo yelela kama ha omelo tono kala o chekola mana halu mpunya mo chekule.